0: Ovom smo se misijom oprostili od Veljka Barbierija, koji je preminuo u 77. godini života. Razgovor je snimljen 2018. godine.
1: Opet si pobjedila. Što bi se reklo u prevodu, jovo na novo.